Om vi som program om Erge Elder kom og lobber det Frank Michael og med lærstoffen him, så er song 31 Rue des Amours.